0: diko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal assis dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar ñu don ci au patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ngaay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kon yeen mbokki commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestataires de services promoteurs de produits acteurs économiques ak secteur bu ngeen mëna né gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi fessel sen liguey ak sen jambarté forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doné jeun wu am solo ci yokuté kom komu diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires yu am solo ngir jappulu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wadjal magal 2026 assist di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacké assist di len ñaanal magaluk jamm di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak ñu
1: Touba ci kanam
2: yow talibeb Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yënga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wëyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu man def ko fuñu xam
3: misrak mi hadi jaay khair man abat wajal ilahi maskari Touba ba misrak mi hadi jaay khair man abat
4: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragné keuru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluway biir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu ko mi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yitté ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
5: Benno FM 106.0
6: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mbolom julit yu talib yi ñi ngi nuy ñep di len balu ak di len massaw yi ci ciono yi di len xamal ne nima koy waxe rek la ciono yi mom day niru ne xeyna dafa dañ ci bok waye ki tax ngeen diko def du ñun te moy Seigne Touba mbirem mepp yalla la ak yoonent bi kon seen ciono ku leen gis xamne du ngeen ko yek ndax fa ngeen koy xolé dafa bokku tak ci yaram bi kon yalla neen ko yalla fay xamnañ ne jamono biñu tollu waxtu liggey la kenn ku nek baye liggeyam te ku fi ñew limay wax rek la dañuy def ne lela fi indi moy wut dara pour alal yob waye ku ñew bay exfi xamne leneen na leen yob lolu yekati wu leen ndax wut tay ak ëlëk ko bëgg boole ëlëk mo la ñor waye du tay ndax neexuta boole kon loolu itam yalla leen yalla xéewal lepp lu ngeen soxla ci aduna alaxir geeyi jëm yalla defal leen fa lu ngeen bëgg amin ta sun borom indi ko ci alquran mu tax leen ñu bëgg ci ñepp ki ñu fa yépp ñu fa nekk samaayu may barak mu tam nak sandik silence ñu bëgg fa fa nak sama mo ko nekk ñoom sama jaar fi di ko sen ñaan ko mu jàngale ñu suñu nguur mo ngi tam ndax boobu ba léegi mi ngi nekk ak ñun ak ci Sénégal doon sonn lool ci jamono ji nga xam ne ñi ngi waaj waaye mu jàllale ñu suñu nuyu tamit ci ambassadeur Ngor Ndiaye moom it mi ngi xam ne mi ngi woon ak ñun ca Genoa ànd ak ñun ba ci Rome nekk ci liggéey bi di ci wax yu rafet conseil ni ngeen ko waxee nekku fi woon waaye mi ngi ñëw xam na ne liggéey bi liggéeyam la ñu lay nuyu di la ñaanal yàlla bu baax di nuyu nag kilifa yi yëpp ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi suñu tuddee suñ am géy ñoom ak suñ amet mii ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo ko jiitu suñ Alhaji Ndiaye Amane Ndiaye ak Khadim tim rim lim gi moom sax jaru ko ndax loolu loolu ñorul leen buñ jaaroon ci tur ñëpp du tax mu soppi dara kon ñu ngi leen di waaye loolu xëy na xëruk ñi koy def rek la ndax xam ne kuyut feeñ ci mbirit ñu wax la ko dara nekku ci kon ñu ngi leen di gërëm dégg nañ wax yu baax amet dégg nañ bu baax it kàddu yi fi jublu yépp sëñ am ñoom di gërëm nag taalibe yépp nag góor ak jigéen ak ndaw yi ak ñi nga xam ne ñëpp ñooy ñi bokk ci daayira yi ci gox yi mooy daayira yi nga xam ne mooy confédération bi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen sant bu baax xam ngeen ne tey fii ñaare buñ fi ñëwee mooy bis bu mujj bi ci at mi yàlla nañ ko fekkewaat déwén te yàlla def ci ay xéewal ci barke Seigne Touba ñi ngi nuyu kilifa yi fi nekk yépp nag ci këri diine yi nga xam ne ñi ngi fi ndax seenu doxin loolu dafa ëmb lépp ku fi ñëw doo xàmmee ko bokk fee doo ko mel tubaab te it loolu moo am bokk fee bokk fële bokk loolu mënul nekk ndax bëgg-bëgg bi benn la te kilifa ya tax ngeen di xool ci ñoom yàlla lu baax rek liñ bëggoon te kenn ku ci nekk def nga la nga xam ne moom moom nga jàpp ne moo la fi bàyyi woon kon yéen itam bu ngeen ñëwee fii bokk ak ñoom liggéey bi fu ñu leen gis leen te kenn li ci xàmmi kenn loolu tamit ñu ngi leen ci ndokkeel di leen xam ne loolu dafa bokk ci liggéey bi kon bis bi tey daanaka bisu sant rek lay mën a doon ndax dem nañ fuñ war fu bare ci ni ngeen ko tënkee joxuñu ko ndax buñ fi ñëw duñu taamu fu ñuy dem duñu taamu fu ñuy dikk ndax buñ doon dem fépp ak buñ doon def ci benn dëkk li ñu amal soxla mooy ñu ñëw te yàlla rek a tax fekk leen fi te yàlla rek a tax ndax liggey bi mom yeen koy def ñom duñu ci dara dañuy ñew rek fekke leg leg ngeen duggal ñu ci duggal bo xamne sax day melne dañ ci doon dara waye lepp dara umpu ñu na ci mbir mi ne yeen yene liggey ndax du la yomb mënuñu ko du lu yomb waxna ko fune ne fuñu dem ci dëkk yi danañ dem ci kilifa yi muy préfet yi nga xamna ñoo représenter gouvernement ci région bu nek dem ci sindako yi waati dem ci kestoray dem ci autorité yi nga xamne yépp no sekk liggéey bi ngir waxtaan ak ñom soga ñew ci yeen waxtaan ak yeen nu bokk waxtaan lolu sax monsieur le conseil ñing ci profito sante ambassade bu Italie fofu nak buñ ko waxé dana am ñu mu jaaxal ndax yegg nañu lu bare yegg nañu ne amna ay jafé jafé yuñ japp ne amna way ñun suñu côté bop sa buñ la yeggé biñu ñëw fi amna ño xamné biñ leen ko waxé ne leen dañoo bëgg ñëw ak bañ leen joxé seen visa modul sax fukki fan te xam ngeen ne visa du ci agé nit da koy jékki jékkel jox ko nit fakk day gëssu lu bare li tax mané len ma di len ci wax lolou ñu bayé ko xel yegna bu baax jafé jafé yi ñu amna ci lu ne du ci digënté bi ñun nak du ñu ne dañ waye bu yalla défé ñu dem dañ fexé ba jël audience ak ambassadeur bi waxtaan ak mom waye ñu xamné ambassadeur ak ñom ñi feñu nek moy consulat bi ak ambassade ba nek Italie fi Sénégal la fi nek fele Italie mo fa nek dañu am c'est autonomie dañu am sen souveraineté kenn du len forcer ci dara état sax du ko def da ngay waxtaan ak ñom te liñu def biñu ñew rek ci liñu def ñu len ci sante bu baax xeyna nga santal ñuko nga santal ñu len ci sen tour yeen dem ndax lañ len waxon ci ñew gi digënte baaxat ba ñi ñu waxon ne nañ ñew yalla def na ñepp def ñuko nu itam fofu lañ fay waxit lu am solo luñ japp ne amna solo ndax bu ñuy ñew dañ leen di wax ne amna bokku yu ak ño xamne de dañoo bëgg ñew ñew ñu fi nak pour liggéey motax toujours damay wax ne képp ko xamne fexé nañ ba jaaré la na fofu bañ dox la visa bo ñëwé nak ñu dimbali rek ngir yalla dat ba ci nek bu jéxé nga déllu ndax luddul loolu ñun lañuy défé ne leneen la ndax xam ngeen fi jamono bi tollu leg leg sax nit ñew ne ma man de dama am ay million bëgg kuma dox lu visa waye kuko mako wax doto ko wax ndax lool touti la lool touti ne ci nit ngay jël xaaliss ci ñun bok ngir nit ko xamne dang ko wara dimbulé mu dem buñu leen mënon duggal ci yeen ñepp ñu ñew kon non lañu def kon loolu buñ ko défé am ay jafé jafé yo xamne ndax ñom xamnañu ne lañuy xol ci nit bokku ta ñom rabaté nak consulat bu Italie ndax visa biñuy joxé Schengen la buñ ko joxé Italie bu ko joxé fop ci Europe man nga fa dugg fo xamné Schengen bi mo nga fofu kon responsabilité li ci ñom liñuy gëstu ci nit nak ñoko xam waye liñ ci jotta wax xaw nañ ci am kersa lool amna ku ñu wax nañ ba ben nit dañu jël ay kayitam indi ci ñetti nit te yegu koko dem ci ambassade du wax len xam nga bobu ambassade kon ñom dutu ñu wolu kenn bu ko defé buñu defé lolu lañ doon may sa di gëstu tuti dutu ñu ko def mbollem luy europe ak fo mësa dugg dañ koy xol ba xam def nga fa dara am deb lolu duñ ko wax kenn kon ñu itam buñu démé dañ leen wax li fi ne ndax fuma démé fi damay wax kostoray waxtaan ak ñom ñu laaj leen lu bari nak lu rafa deg lañ lay wax jaf senegal yi jambar lañ te xam nañ lepp leg leg nak ñu duggal ci tuti wax ne amna rax leg leg te dembu ma ngi koy wax fe torino amna fuñ dem ñone ñu amna ñu fi france bi kon xam nañ ñul fi nak ñun ñi ñepp kenn ku ci nek fa nga nek xam nañ la nga fa nekke kon buñ nu maye lolu té lolou lepp nak ñing ci sante di ci ñaan mag ñi nga xamne ñoo jëmbat li ñi ñuy wax bañ fi nek nga xamne benn benn lañ neex xammi lool ci seen melo ak seen doxine ak seen culture ak seen wax bu fekkonté ne dañ fay ñew nekk fe leneen kon li du am kon bu fekké amna ñu ñew fekk yépp jaxaso ku ne def na lu ne fi am kon bu boba da ngeen xamné kon amna lu sot dañ na bo tax ma waxon torino ne len ñun bu ñëwé ci mbolo tok ni ne sogu ñom xamna ñi nekk ci bir salle bi yépp buñ ci gissé ko xamni jobo dina wala ñaar wala ñet dañ nan a kon kon ki tok nek moy chefu ñi lolo ko fi indi bu baba ñun tam dañu dugg ci bir te kenn du ci man dara kon nañu kenn ku ne ci ñun sénégalais ñu japp ne yaay sa morom ya koy sétal ya koy rafetalal am bu dé alal jumtu kay la rek way du jëmu kay te yeen ku len xam wax ko man waxna ko te yeen moy deug ci ñun luñu wax rek deug la ci ñun xawma nak deug la ci kenenam de waye ku len gis xam nu wut alal indi wu len fi bu len fi indi won bu ngeen ni ñewit bayyi wu len fi ndax doxeen wi laaj ko guddi gis nañ ci amet ñu gis nañ mag ñi gis nañ nepp luñ guddi ak becc ko ci nan lan lay def te waxuma sax dara waye kenn ku nak ci yeen ñi nek ci Sénégal japp nañ na fi ni yeen ngeen loolu jeex ku fa dugg ne étalé nga nak jeex na yow pour yow xaaliss buy taxaw la ndax xol ñi waye loolu ñakoy def moy ñi xol ci yeen loolu xaaliss waye ñun ñi day yalla xéer nañ li ñi gis ngeen diko def fi ku ko xam xam ne du nit waru ko sax man rafetal ngeen ci seen rew konsi la ngi ni tok ci suñu kanam waxatal ci diine sout diine dene dafa nek lo xamne dafa massa nek problème ci aduna bu jageene l'islam rek mais dine chrétien dine fidaïsme manam jif yahudi yoy moy dine yi yalla tuddu ay terem kon yoy moy dine waye kenn ku ci nek bo demé la fa né moy nga jang bible moy nga jang l'évangile moy nga jang ak lu ci alcorane mi ñuy jang dama né ñett mbir moy jafé jafé dine détail interprétation ak commentaire lolou moy problème diiné waye li yalla sa def binduko muy lo xamné ca mom la joggé yonenté djégé léral ko problème mënu ci am kon fu diiné amé problème lolou ba ci ñun ñi sax xam ngeen ni yoon wi mi ngi bëgg bari détail bari ay interprétation ñi ngi bari ay commentaire leg leg nit wax la lo xamne yow sax may xum sax li wax do wala mu tim ab téré diko jang wax la ci lo xamne yow mi jang arab nga xamne arab nga jang te arab bobu nga jang sax dang ko meuna xam firi mais waxi wal yi du bok kalamul awliya lasu afhamu li anni ana wu dañu ne seeni wax kenn mënu ko deg ku dul ñom loolu la alcorane diké alcorane dafa yalla daf ko lëm la leral nako ci ngay bo day jang diko xam waye am dem na bo xamne kenn xamul li ci bir buma ya alamu ta'ala ila Allah motax borom xam ci da xamna wara saxone fi la ambi yakuluna amna bi kullu ñom dañ na lek lu nek lepp rek nono la buñu demé ba xam ba fañ seen xam yam dañuy wakir lu ci yalla ne lepp yalla la kon yeen bu ngeen nekké fi ñama ko waxé ci magni fi jitu ñu ngi sante bu baax Seigne Moussa ak kilifa yi fi nek lolu seni wajur ak ñi ñu tuddé ay cheikh du tagini galon na ci liggéey Seigne Touba da wako wax kenn sax dé waye daf koy def lo xamné ya day xexé rek doon ko tuddo xam lu ko def tek jëf jëmal parce que jëf mo mëna génné nit té du ko yé kon ñam ni bu fi nekké and ak yeen nga xamné dégg na ñu diko mara sax xana waye Seigne Moussa mu and ak yeen di liggey and ak yeen di dugg ko jenn baye lepp fena te bu demone togi xeyna bu fekke fofu rek la xelam tollu waye wessu na fofu bu ko defo nit bu fekke lepp lu bëgg mu ko jaam bu del lool kon lu mel nonu moy tax mané mag ñi fi nekkon ak ñoo ñu genn abil señ ko so ñoom ak ñooñu ak mag ñooñu ak xalé yi ñew ñoom amel yi ñew top ci ñoom ak yeen ñi loolu day mission du lo xamne nit da koy lijeentil bopam amna lo xamne kenn mënu ko lijeentil sa bop ndax lutax nga nek ci diko def ñu dila ci gis am keneen ko tol na yow mel na yow te defu ko te ëpp lu fayda ëpp lu xam xam kon amna lo xam dañ koy deflu mais deflu nak ki koy deflu day set kim koy deflo dana set qualité yi ci nek yeb critère yow laaj yeb dana ko ko jox dana meuna muñ dana am gem dana meuna setlu dana meuna set lepp loy ay critère yo xamne kuñuy jox ma responsabilité ko ne dang koy am dang ko am te saw yow sax do ko yeb motax police na daaira ke ca top ak président ñi ngi nuy wa ki presse jaak ak daaira yi nga xam yépp dama ko tuddu xeyna fiñ jaar mais responsabilité dafa bokul ak pouvoir responsabilité moy am yann loolu tax toujours mëna liñ ñeñi wax sëriñ am yann la responsabilité mais du pouvoir lélé nak mu niru pouvoir loolu ndax tok fi ngeen tok ci suuf mané tuggu fi buma sétlu wul rek damay defal andeké kat yeuf yi fekk du loolu ab yann bo xamne boko sétlu wul da nga am problème bu toll ni ñay te do xam fokay waxé ji waxuma la nak ñun nga xamne sax ñun dañ lu ci xol rek waye sëriñ bi def mbir mi mom sëriñ Touba la mo liggéey ñun mom dañu bok ci yeuf yi rek mais nak xam ko tout lu mu touti touti nak nga xam dañ la ca bolé rek baxna ci waye bo defé na ci nga nak mën nga am problème kon mu melni kon nek gi ngeen nek fi lu nek jangi wax fay ke giri ke nangam lu nek ñu dox ngeen waye lima ci yeb moy li ngeen wara def fi te def ko te kenn du leen ko wax nga xamne yeen ko muy keer yema gis ñaar fukki keer lañ ma wax ak ñent yo xamne jeen ngeen ko fi muy keer l'islam waye lepp luñ wax ci lu bax kenn ku ci nek lam tay def woor nako ni denc ko lepp woor nako ni wajalu ko yaangi soñe legi waye li fu nek yenn nga fa mut barab yoy te yeen ci sen kenn ko def te kenn kon mission la kon li len fi indi du lolu ndax bu don lolu kesse bu man ngeen ñun fofu lañu yem bu den lenen liñ len sas gisna xamna liñ den li ngeen di tej lelegi sax yow mi nga xamne nitu neen nga da ngay tit da nga nan lan mo xew ndax yef yi du materiel mais ko gëm gëm la du matériel du calcul gëm gëm la aqida la conviction gëm gëm la gëm gëm bobu nak mo meuna rassurer nit mu meuna nek nit wante mu meuna nek ab julit parce que julit mom moy kuy julli rek lolu la yonent bi jibril bam koy laaj yonent bi nako lan moy islam ak lan moy iman def nako islam moy nga gëm xéda yalla yi julli nat azaka nangam nang li nit ki di def ñepp diko gis koku moy islam mais li ci bir nit ki nak nga xamne kenn mënu ko contrôler kudul yalla ak kiko def te kiko def nim ko mëna contrôler bopam moy fum nekk ci birum nit ak bu nekk ci biti nako yamale bu mu nekk ci bir mupp di lakute ne damay def lu dul nona parce que ma ngi ci bir man kesse bu ko defé rek gëm nekkatul fofu parce que gëm yalla lañ koy def te yalla mi ngi fepp kon nit ki nga xamne dafa am gëm gëm am lu mu bëgg nga xamne da koy mesurer day xol fi mu jëm te jël alal tek ko ci wetam nga xamne jumtu ko ay lako def koku man damay japp ne yeen la te waxuma ko pour li la lolu na parce que xamna motax ma nan ab xif ku mu japp ray la amo problème kim problème moy kim japp bayiko parce que kim japp bayiko dootu soobu kim ray nak mom jeex na dootu xif yenn xifulen parce que am touti sa amo dépense keur sax ñu ñew na la jox ma nangam ki la ko wax sax xamoko te boko contrôler après boko joxe ba nak paré nga ci do dem ne ko señ bi am yef yi lo ci def te pourta am ngeen ci droit mais xam na ni yaqul mom bam ko joxel fam ko jëmele mom egg na fa bu tagé nak yoon mu nekku ci lool mais lool nak li ci problème rek moy bo demé ba gis tak tak ba né da ngay daj tip né man déké lima joxé won agul bu boba da nga recc bobé nak man na lox motax lolu ayul té bu fékonté ni wut mo leen fi bayyi kon bu démé ni liggéey ñi ngi ci tollu def na fim ni ñi ngi ci état bi motax lég lég ñu la na état bi neex man leen état éver ak leneen la ci yam yalla xéewalum bu jeex yalla leen jox ay xewal ci état ak leneen kuy jaay yalla nga jaral mais bo toge itam yalla na yalla may parce que du jeexal ndax li ngay di def fi kat ku koy def fam ko wek koko du jexal te koko xamna ko bu baax mu melne kon liggey yi ngeen def itam andagi moy moy murid yoon wi damay wax ne lay leg ma wax sa lu xaw ni du lenen te fek yalla xamna ne man du gar walé duma tendefal wax damay wax limo gis rek ndax rusna di wax lo xamne dama ci djiblu nit duma ko def ndax man na muy sama bok kon o mo interdé ci lool wanti nak fiñu tollu mat na di xalat xew li ngeen di def bari na mbotay yi bari na nangam nangam daayira yi bari na li ngeen réaliser itam bari na te dootu fi jog mukk kër dootu fi jog ba adina tukki fi ngeen ko xassam kenn duko meuna tettu xal te yalla rek tax ngeen ko def kon kërugu yalla ngi nak motax bima dege ñulan amna kuma wax sank ne ma amna milliards yi dañ ko yobbu Touba mil Touba lu mu milliard yeen li ngeen di def fi kërit diine l'islam mais fi la gëna fi la am priorité fi la dekk fi la nekké Touba kërru Seigne Touba lu muy def Touba ci lam kërru Seigne Touba moy fuñu défaro ak défa défaré loolu lay firi kon barab bi nga xamné dañ fi défaro défa défaré xalé yi jubbo fi ak Touba yi fi nekk nga xamné dañ leena xépp ci lepp dem ba naw leen and ak yeen li ngeen def ngeen def koku moy fofu fu ngeen fofu barab rek fofu kër Seigne Touba la bu le Touba nak kër ga fa nek buñ neex man nga ko tuy mais dalukaayu wa kër Seigne Touba la bu len nexé wala ño xam tax Seigne Abdoulaye mo soson lolu bañ nako bu tuddiko lolu ndax bu ko tuddiwul won lolu kuñ ko tudd kenen buñ démé sey wa kër ñew né ñoko mom kon japp na li ñuy tudd kër Seigne Moutalaye bu ñewé ngeen kër Seigne Touba mu defé na su ngeen ko jémalé lolu amna ko xamne bu diké dana man kat bokuma ci yoon wi bu boba day yef ya day gatt lolu motax mune keurul l'islam ndax Seigne Touba l'islam le couvrir te gis na ñi fi nekk am nañ barab yo xamne suñu fa démé lu fa xew ñi nekk ci keur yenen ñi ñu défé ko fofu loolu moy keurul l'islam loolu moy Seigne Touba waye bu dara di taf ci sa bop koku ku manki rek ko koy def waye ko xamne lo am keneen nga ko yéne sax sa bop sax loolu ci ki loolu moy nit moy ak ngëm kon nañu fexé ba gëna and fexé ba organiser amel na ngeen dañ wax nañu ay nit dañ wax nako duñu lañ ko sank kër yi nañu fexé ba dajal ko excellence nañ xol ci lool waxna ci goor waxna ci ay commissaire yi ak waxna ci préfet yi d'accord nañ ci principe bi fexé ba teunk ko ci tour wo xamné état da koy nangu mu mën leen nekkal fo xamné lamuy indi dutu leen soxla dara waye buñu né sa ko sima buñ len nang luñ wax nga gemé ci sa poste koku do régler problème da lay mujjuy tay da ngay mujj sonu wa buñ la laaje laaj ba nga lamb sa fo dara deju ci bo butu da nga mer te da nga dan def boko deful leg da nga dan def buñ la laaje te amoko da ngay mer da ngay dan te sam rus mais legi nak da nga nan wa yow ñi dañ may fot lool nak bu yagge bu nekk ci sa poste da ngay lank ndax bu boba da ngay xamne la tax ngay def ak la nga bëgg bukut ak li nga xamne mom moy ñew ci yow kon kër yi buñ ko organiser sét nak tënk ko bu baax baña ko sorfo nañ tan ay nit ci kilifa diine yi ci kilifa yi nga xamne ñett wala juroom nit ño xamne ñoy dox lool di so ci ak ambassade bi di so ci ak ñi nga xamne ñoy gouvernement ak état yi bu ko defé ñu japp ñu fexé ba teunk ko ba lool da na nek patrimoine bo xamné lepp lu ngeen soxlaat ci aduna ndax amna ci barab yu nek yo xamné mais ay logement sax ko ko fa def dekk la ngeen soxla ci la ngeen fa def seen yefi diine ngeen da ko fa def seen salle de conférence ak ay du té ngeen mëna fa ay logement yo xamné ku soxla man ko loyer dekk fa ndax kër dekk kay day gën di jafé ndax source yokul te nit ñi dañuy yok kon dekk kay du fi rek la jafé Sénégal jafé na fa lool gis ngeen ñi lone lañ ko fi deg ci affaireu keur te day gën di jafé rek kon organiser ko ba barab yi nga xamné barab yépp la yaatuna ñu fexé ba waxtaan ak gën ma lon day ñun dañ ci do mëna ni lañ koy défé ndax day am lo xamné état da ci bok borom xam xam yi bok ci ñi nga xamné ñu tënku ko autorité yi xam ba xam nan lañ koy doxale ba nek fu lo xamné fu nek dana am logement bok man nga dëkk fi sax ci Milan dem keuru Bergamo dëkk fa seen wa keur nek fa nga am jamm so xeyé liggéey so nexé nga am fu yépp waye dekk kay day gën di jafé té suñ ko deful nit barab yi lu koy téyé da ci bax garanté ko ba ëlëg ci sibir ndax ginnaw bo ku mag rek yaay ki té lu worul nak ba bobu critère worul fokk xeer niro ngaayo dana ci massa am lu mu yag xawma kagn lay don nak waye budé lol nak muy critère bi tax am priorité do am droit sax waye am priorité ngaayo dana am wala ngi xéssou ngaayo kénalé bu yagé day tosaro tas ak tosaro nak bokul tas mom mbirum Seigne Touba duko def parce que Yalla joxna koko waye tosaro nak kune nek fenn ni mana koku mom man na nek té Yalla buñ ci ag té lepp lo xagn matériel daf ca jitu alal xal alal ak banex lola woru du sori parce que binu Yalla dimbulé nak no am ko parce que Seigne Touba bokku ci niko ñuko xex ndax yonent yi ngeen di deg yépp toolu bari nak ray ba duñu fekk wax de genn ay jaan ak ay mojisat ay miracle dara indé ko luddul nit bëgg nit ki gëm Yalla lool kessé motax Yalla di leen jox ay privilèges wala mu di leen jox ay prérogatives yo xamni ñokoy amal seen bop pour won nit ki rek waye taxul sax ñu réussir à 100% gis ngeen yonent Yalla no jooni ad la fi am yu banki juroom wala juroom fukay sax dañ ne moy yim yeccé bax waye ak lu man don alcorane jooni ad la wax mais jooni ad nga diko woté ba amo lo mu jibutu wax mun idi daaw to xawmi ne len walam nar wana falam yazifum baahi illa firara wona nit ñi guddi ak becc jooni ad nga nek ci ay nit di len waar di len wo mujj na Yalla lima len di wo def jeriñu len dara day melni dañ may daw mais koko échec la échec la rek yont yiñ fi jaar ñi ci dess dañ leena ray ñi ci dess yont bi sallallahu alayhi wasallam gis ngeen ko limu daj te lepp benn baat rek lañ soxla moy gëm leen Yalla japp ni kenn ci rek la bu leen ci tagaliko sax kon ñun bi Seigne Touba ñëwé xex lolu buñ la né nit nañ la naka lay xexé ngëm ndax gëm du lu yomb mais gëm gi moy fi mu jaar di bolé ci di ñaan Yalla ndax daf doon ñaan Yalla lu bari ndax biko sax ci dié né limay gis sax ñaan dafa bari té yow xam nañ né lo ñaan Yalla may la ko mu né mom rus lepp lu muy ñaan Yalla sam mayam ko sax da ko koy ñaanat da dafa bëgg Yalla xam né jaamam la kon gëm gëm bobu nga xamni mom la mo no may sens mom waye sunu mas gi ak li ngay gis ak li ngay xol ngay xol ci téré li ngay dugg fi bo amul won fo sukkandiko bogul gëmit da nga bo gëmé tam da nga am dug wa te lan li ñuy wax rek a chaque no on minute tafkir dug lo c'est une façon de penser manam xalaat na ci di am dug ci dara diko sikki sak du ak wéddi l'islam mayna la bo demé di xalat bu djub ba dem ba gissou lo xam dessou lo jappé ab yéfer mais niwo bobu nak day jaxé ndax di xalat bu mu djinga jeng fi wala nga ni li dal nangam dedet da ngay xalat ci xam xam ak ci xalat motax ñi wax motax yonte bi yalla daan ko fiin kunta fi sakin ak nangam lolou lepp dut ames na ci waye dut bobu nak motax señ bi di tamit di ñaan yalla lepp lo xamné day indi dut nit ñu muccu ci motax ñu may am sansu gëm ñi fi nekk mag ñu bax itam loolu lañ doon ma gëm goku nak ñun ci lañu nekk te moy lay tayu mbir l'islam la koy lal deug moy gëm gi mais budul gëm amul solo moy de ngay def ci kaw nafaq yépp sax fofu lañu jaar dakk julli dakk yor cruce dakk nangam dakk dakk te fekk gëmuñu ci dara ñoy def lu bari kon ñun buñ amé sans bobu bu mëna lekkolo ci lu nga xamne fuñ dalax nit ki lu bax dutu contrôler kako ko wax sax amna jamono yo xamni ben nit neenama ci Senegal ki dem ci radio ba ni len wéré feñna mu moñu ci bop ne ko man duma sax julit nga xamni kenn contrôlé wul dara lool nit wax rek te muy lu bax rek yow da ngay defé ne loola deug la loolu nak Yalla waxuko kenn dafa bëgg ngay xalaat ndax kay li ci nek rek moy bo xalaat bo dëkke ci loolu diko def ba am bis bo xamni dañ ta gis lu bokku tak la nga doon xol bo baba da ngay rekile bobu nak da fay indi delu wat ginaaw té bo baba la nga def lepp da yaq motax dara neeku ci dik di sa ki ng koy defet bu ko bañé kon amna lu jox wax bo gisé ñu naan ñun li ñi def lé di wax ni dik wax naan ko ni liggéey bi kan ngay defal contrat yow li ngay def ya né ya koy def gëm yalla tek ko ci di jëma def mais lan moy problème bi bo né na ñepp ñew def ci bo baba defato té luy wéy lo xamné da nga japp né lu wara wéy la bo fi nek ak bo fi nekul la wala bo mané bo mënul war nga yalla nak mo xam lu ñëwagul waye sañ nga nak ni ni la xalaté lool motax ñëwul ay du mel non rek ndax dafa metti dafa nek metti gi nak boko gisé da ngay def né ku jot yor dédé yeen ñi li ngeen di def diko def fi mais yor leen ko amna ño xamné seen kër dépense sax mëtu fa buñ joxé dépense bu jéxé bala ñu bala ki ñu nak la sëñ bi bu fa di waxal gi mu abal ma ba ma ñëw abal ma ba wër yu dé te fekk amuko sax ko ta ko kat ba ñew ne ko señ bi ko dañu sax la ku nekk na indi le dañu lañuy def li suñu señ Touba bu do xol dépensam ba mara fay day la di genn rek dox la parce que señ Touba lay xol señ Touba yoonte bi la doon xol ak yalla mu jeex bu ko defé bu perte waye dana sonu nak waye kiko textone bobu nak est ce mom dana noplu du am jamm du noplu kon liggey bi ngeen di liggey moy li nga xamne moy liggey bi ñun lolu moñu fi indi yalla xamna ko yeen moñu fi indi suñ ko waxe nak leg dañuy defé ne dang ko wax wallahi mom la ndax ñun li ñuy def yombul de waxuma ko nak pour dam mais daña xamné bu ci yalla bu jul mbir mo xamné dang ko lal fi ngeen lal seen mbir du soti mais fi ngeen lal seen mbir lu ngeen denc te yeen nga réussir kon amna foy tek sa mbir ñu defé mo lol nak daf leena gañ ndax buñ né Italie rek wala ñu né France wala dar rek defé né yeen nga dudu jeex te yu leen sax dépense bu mat waye ngor gi ngeen am xii ñak xif bobu nak nga xamne xif japp len ray le def len japp len balen ndax kum bare doto sour mom man nga yow fi ay saako xaliss tok ci nit yar fay keetu ñaari jooni nga sen ko mu jëm ci yow nga daw diko dogal ji te fekk yaangi togon ci lo xamne ay million la parce que da nga xif yalla nu yalla musul ci xif yeen nak xifulen ndax ku ci nek xifulen ko xamne yorul dara bu nepp te loko wax ci yalla def na dem te mak mo xamne mo lu upp xam xam bismillah gëna sori ci yalla nga bëgg def na dang koy nax ko kenn du ko nax lum def moko tay am dafa am fuñ ko tegg rek fuñ ko tegg fofu nak diko xol leg baxna ci ndax bu yagge man nga gis di ban nga nga tok fenn rek gis na la nga doon def ko amna fuñ tak nga xol ko ne ko man lima doon def yepp nek fi la tak gutuma def bu baba da ngay delu wat ginaaw te lolu moy problème bi kon ñi ngi leen sante ñepp ñi ngi fi ñew bayyi seen liggey bayyi seen njaay bayyi seen lepp yalla na leen yalla wotalal temps bi ngeen def fi ak bi ngeen di def fi ëlëk ak lepp ubbul leen ci ay xéewal ba li ngeen am bi ngeen bëgg yalla defal leen ko ci di sante sun soxna yi excellence loolu lañ doon wax rek ba santal ñu ministre des affaires étrangères sunu nit ku baax la seen wa protocole asok ba ñoo ñep jambar lañ ndax lu ñuy def lu nek ñun duñu tek ay ki waye dañ ci sawar motax mané ambassade d'Italie bi nañ bayyi buñ fa démé da lañ fa dé waxuma nak damay dem lijeenti ko dé ndax fofu mënu ko def dama bëgg mu lèr ba lañu né ah néna bu démé lijeenti ko xamna ma suk cheikh mbacké gi dañu gaaw ci lool cheikh mbop sax la yobba cheikh mbacké gi nako ba tek fofu waye ndax buñ démé ci castoray dem ci préfet liñu waxante ak ñom mais buñ ko waxante ak mom du xam tay itam lu melni am nit ku jël kayitu jambour di ci yobbu ay nit ba koko yeb kon luñu def rek dafa am kuñ ko tek bu leen dugg ci manifeste ndax ñom seen yef bop lañu yoré dé état sénégal sax mënu leen forcer ci dara comme mom mi fi né état yi mënu ko forcer ci dara lu ko neexul ndax fébu nek wa ñu démé bu sobé yalla dañu fex ba jël audience wax ko liñuy wax

wut safan lepp lo xamné ni aji woné ci xéetun jàmam amna fa muy gina ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plan 18 safar mi ci fofu ci Touba Daru Mandane ci gina ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 Serigne Badi Serigne Damset bepp fena bu gën am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay ñu waye 18 safar jappandi na 24h/24 mi ngi ci Touba Daru Mandane ci gina banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 676 76 676 wala ci 76 431 76 473 0931 76 473 0931 amna ñu tamit ay coiffeuses yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuses bëgg lu leen bu fël seen ñeen bëpp dimension bo soxla dina am ci plan 18 safar disponible ci Serigne Damsek mi ngi nekké Touba Daru Mandane ci gina ancien banque islamique bi wa plan 18 safar ñoo ñaanal ak ci Mohamedou Mountakha

0: 70, 75, mais nan nan mou koube yav moun, yon kwa salam alikou.
1: Koum dey jan?
0: Le ze a?
1: Nan e de lo ze a, drak yon dike bak ba. Ya, di me yon bak de bil mou da bok ekran sa we. Di me pelu pelu dike bak ba, di len bar ak, di len bar ak. Di me yon bak dan, di len bar dan, di me yon bay tan si. Ay rat yon jan nan nan bay kat pa. Di se nan gere, an nan wole mou kwa mi yan yon jan nan di grek. Aw di tek te bi mi wobe ci la ko bay mo mu jare ko di jere yepp rek taw mu melni yeen ngi waxtane manam wal du tet taw set mo manam manam dafa da lo ci ñu do do adam mais bo gi te tek mu sel bi di tuba ni ko bëgg defé manam bu ñu def lu bëgg do bu ñu mbalé bu ñu ci xaar ba magal magal lu ñu ci xaar bay xalé mbalé bu ñu ci xaar bay xalé tax mbalé bi mbir bi bu ko wara tori mbir bi mo wara wu wana ba nek ci kéré bi ko dox bo xamné ci biir mo fa appliquer mo xamné ñu ñoo ko wara balé ba ñu ay auto ñu ci bu ci biir pour tori ci wéri fi lool mo ko wara def mais yow mo yow tuba ci mëna ñu ko xaré ñu ko bayé ba bu dé bari ma ko ñëw rek ci waatu ba da ngay balé su lay su ma ka gi jaar ci baara dekk bi mu fét bu dé mu jé mbali mé ta ci ndox yé jé footi bét yé ah ak ko dé ba ci biir ci ko télibé lool tuba ko ñu ko ñëw def ba nga ñëw na bayé service di dess mo ko ba ko def li gën ci dekk bu sel bi tuba
0: dañ ci wara gëna taxaw gëna bayxel li nga xamanteni moo di lekk yi ak yenn produit yi nga xamante ne ñu ngi koy utiliser rawatina ñi nga xamante ne sama mbokk jaaykat yi ñi nga xam ne tamit dañuy jaay produit yoo xam ne dafa la primé wala yooyu yëpp tamit war nañ cee taxaw bu baax a baax gën koo mën a saytu gën koo mën a wagar ak ñi nga xamante ne ñu dugg ci dëkk beeg ñu mën koo saytu bu baax a baax ndaxte dañoo mbokk ci li tax muy gën a sonn wér mu yaram askan bi ba tax na rek mu nekk loo xamante ne parti boo xam ne seen liglise moom mën koo gé mu nekk rôle bu am solo ci biir askan bi ba tax na rek yéen ñi ñuy déglu mën ngeen ci wax seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci carte askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu lañ ànd ak yéen képp koo xam bëgg na ci wax xalaatam mën nga cee wax sa xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci carte askan bi bu fekkee mu ku nekk ni duñu xaal ne leen ba ci kanam maam moom.

0: 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andé gën képp ko xamné bëgg na wax xalaatam ci kaddu askan wi comme niñ koy défé tay ci ñu waxtané walu isen manam ciet gi rawati na événement yi nga xamné ñu koy dem ak melni magal Touba ba tax na rek walu isen da ci am solo bu baaxa baax ñu gëna saytu gëna fagal li nga xamantene modi ciet gi ak rawati na yeen ci micro bi nga xamantene ñu koy dew bu baaxa baax ndax tay bokku na ci li nga xamantene dafay indi li nga xamné modi jafé jafé wërgu yaram mu nekk lo xamné bamba am solo rek ba tax na rek ñukoy waxtane mën ci wax seeni xalaat ci yépp ko xamni mom ñuy diglu tamit mën na ci wax xalaatam comme niñ koy défé sa su nek rek bamba
1: amna solo comme niñ ko waxé rek danaka set boko waxé rek dafa don lu yaatu lo xamanteni nan mën na laal fan yépp ñu né set tamit mën na set ci gox yi set ci biir kër gi fi ay set ci dëkk bi set ci dëkk bi nak li ci jitu moy li nga wax rek ginnaw bi nga xamé ñi ngi dëmmal magal Touba gogou ñu ndigal ci khalifa general de Bayfal pour ñu mëna amal li nga xamné moy mbalem Touba yi lool lepp dara waral ko nak lu gëna taral dëkk bi waye tamit permettre gan yi nga xamné dinañ ñew magal ci ñu mëna am hygiène bu baaxa baax ci biir dëkk bi waye tamit bo waxé set di nga laal li nga xamanteni moy produit ñi jaay ci magal bi di nga gis ku nekk fu nekk lay tek platam di jaay ñi jaay fi ndek ñi jaay amna yeen li yo xam sax bo fay jaay panam lepp ngey bëgg jaay waye est ce que hygiène bi nga xamanteni warna amna ko donc yoy yep luñu wara mëna waxtane la ndax ñepp nit ñi ñokoy jëndaat njabot gi ñoo ci jënd xalé ñoy dem doxantu ci jënd wala yeen say mak dem ba jënd fenn contrôle lool yep ay contrôle lo xamni war nañ ko amal état sax dina ci jël mat ko am ndax dina baay ki nga xamni moy service d'hygiène mu def ligéyam di xol yeen produit yi nga xamni war nañ ko mëna jaay ak ñu wota jaay donc lool lepp doon lo xamni luñu wara mëna waxtane la comme que hygiène mom boko amé danaka sa santé mëna stable waye boko amut mëna ñëne dina nga am ay jafé jafé ci walum santé donc bokku na ci li nga xamanteni tam yu upp solo la pour ñu mën koy waxtane ñu ci xaarandi rek ku ci bëgg addu ñu xaar la ci numéro bi ñu jël koku non di
0: wëgg melni amna mbokk bi yeglu ñu jël ko assalamu alaykum
2: waaw maay salaam wa rahmatullah
0: ñu lay ziar ba
2: ñu lay ziar bu baax ba xam nga tey ñi nga xam ne ñoo responsabilité kenn boo xool seen communication yi li ñu gën a kese fi ñu ne mooy
0: bul li mu wax ba bari tuuti bu fekkee
2: déplacé ñi nga xam ne ñoo responsabilité li est ce normal la allez
0: xam naa da nga déplacé wu tuuti rek déplacé lu nga wootewaat ndax te buru bi dafa bari lool moo tax déggñu sax li ngay wax fekkee wootewaat nga rek nongu li ci nit ñu mën a àndegeew comme ni ngi koy defee saa su nekk rek ci kaddu askan bi li ci wax sa xalaat mu nekk lu am solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu lañu àndegeen ba tey it ngeen mën cee wax seen xalaat mu jëm ci wàllum ceet ak naka la ñuy def ba gën koo mën a waggal gën a mën a farlu ko defee rek ngeen mën cee wax seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek bàmm nag ba doon wax lu am solo rek muy set gi nañu ko jëmale ba ci biir kër yi waaye tamit bu ñu setee ci biti ci biir it nañ set ci biti mu nekk lu am solo sa biir kër set ca sa medd setut loolu tamit du waaye waa problème la ba tax na rek bu ñu nee set moom nañu fexe ba mu law ci bërëb yëpp rek
1: bërëb yëpp am na solo
0: la ci am solo bu baax a baax ñu jëm boobu mi salaamaaleykum
2: ñu bayi xel
0: ni ko jajeufal bu baax Sidi Bahdat mu mel nam non waye nak comme nim ko waxe rek Touba mom bari wul ling koy faral di gis service des jeunes amna fi nak mom waye comme ni mel ci yeneen dekk yi mom par rapport ak Touba gi wax deug fa yaral
1: xeyna sax sen liguey lañu fassal rek waye des fois ñu dem ci yenn bëre bi nga xamné sen contrôle fo lañ koy défé di xol produit primé yi wala bok li nga xamanteni jaaratut yoon ajeutut jaay ñukoy jaay xamna tamit ni ñu wax rek sen liguey mo xawa ñak fass yenn fass yi mo tax ñuy laté yoy té Touba dafa doon dëgg bo xamné manam dafa yaatu lool lool té do mëna dem ci yenn bëre yépp comme nim ko waxé rek ñukoy démé ko comme jaay katu ndawal yéek manam bo xolé li tax ñu insister ci walum set rawati na événement mi nga xamné moy magal Touba ñi bokki kat mëna am na ku yëb ñu jël ko
0: mu jël mbokk mi assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ñi ziar ba
2: sama day ñoo ngi di dina ziaré
0: ñi lay fay bu baax ba
2: di ziaré serigne papa mo di ziaré aladi fat
1: lay fay bu baax
2: sama jum ko ñako degg de abdullah ba di serigne dise dañ ko japp bay
0: ba la gëna wota de
2: ba la gëna wota
0: gëna wota
2: on koy ndokal diko mi ba di ñaanal diko ziaré ziaré aladi bay mo day diko ñaanal ñaanal amadou bambu That's how I'm seeing the reminded of my mother's death. I'm to that very well. Any other time of long, so I have no Sunday. I set my meat to solo, meaning the category. You were a good group of ten upon me. Mobile is a deal neck, but it's a good neck, but it's a pet. My quarter to bed, my quarter to bed. Then the moon, my car will occur. Ni ci buntu keur ci mu set day leer ni ko bi ni set waye set set ginaar mom dafa am solo ci bi ne nga balako ba mu rafet dal fa ci ray bay sa pet jël mbal ba tek ko ci mbeddi vraiment mom ci ak ni ko am ci taw waye lu war xolaat parce que Senegal dañu wara gor gor lu mom ba fa ne mbali mbay ken wara fay tour bay wo ni ñu gor gor lu ba diko pèse diko jaay comme ni ñu dina féray bari ci woon nañu ko jinnu parce que déjà rek am na lu bari ñu mëna liggé fi ci mbacké rek mo dëgg yalla ma ngi dëgg wax da sa liggé ma mbacké mbir ci dem ko di ma dëkk amul genn kër guñ fi marqué wu nga fay 24 ni parce que dañ ma tour nak ci bëdd yaa gi leen ko wax ba dajé ñu mel na man ñoo dem ba ci sëriñ bi ñu woko nako ñew do ñew bu bay genn kër marqué ñek bo marqué kër yëpp fay bo legge ci tour ak nok ni mara am sen sen boy na djum mopp so ngayo mak ko ko kass way ban ko defé ba legge nopp nak man ngeen mo dekk mo gëna tax ci bëgg borom ko tey borom taxi ko djugale mu la nok boko yañe ko day dem ba ndax ma day xey xey ngaw mi xey ni bu japp ne yow do lor ndax ni ne noy dafa am solo ci doom adam environnement ni ne noy mu neex ak noy lu set ay djugo bi sa sa bëgg day day koy sux ak ndax bu dañ koy soxal bo gisee tubaab bi ay jardin ak ay digan ay place ak yu mel noonu ak di ay fleur yu mel noonu loolu lañ ci tudd waaye jël loo xam ne rek lekk banana lekk sa maanga lekk sa dibi jël këy ba sànni ko ci mbedd bi vraiment loolu moom dañ ko am ci tam nañ ko wàññi di waxtaan ak moom sa maag dal gaa ngi gis te ko naxam ne day bëri ay xolib xolib ñu bëri dañuy jaay si dañuy emballé seeni bagage si seeni carton ñu fa ñuy lal bu ñuy dem buñ paree fa lañ koy bàyyi waat da wax ñu ne bàyyi faal coono bu dikkee ñu ne bàyyi faal métier bu dikkee ñu ne bàyyi faal bu sikkaan dikkee ñu ne bàyyi faal kon àggee nan koy nañ góor-góor di ko jox bàyyi faal ñoom ñu gën a góor-góor ñu dokkeel monsieur le maire abdoulaye kam baa ci taxawaayam ci wàccaay màggal yàlla ngeen yàlla fayal jërëjëf
0: ñu koy jaajëfal bu baax a baax nga jaxaas comme ñu koy defee saa su nekk rek di wax xalaatam ya defal ko bu baax a baax 78 270 61 50 jël mbokk mi salaamaaleykum
2: waaw sama ndey bal leen mbàq de
0: amasala
1: asalaam
2: kenn ko boutique moo mel noo xam ne nii moo mu ngi doppam rek da may wote bu dugg la nit si dëkk laa ngi ñu xam ko doo comprendre yaay ngeneen comprendre
0: dëgg la
2: gis nga dama doon wax ak sécurité loo xam ne dana màggal gi nuñu jugtee ni ngeen programme yi ma dégg bi mooy programme bu dugg ak taxi di bëgguma ci ñi nga xam ne ñoo yobbëkk bi di ko ñu nekk ci wàllum tëf xëy na ñoom loolu amuñu ci intérêt li ñu am intérêt ñoo ngi gis ñoom mu jóg doog rek ñeneen ak ñeneen di wax ci taxi yeeg yëpp mais wàllum tëf bi waroonu gis le toit bi baa ñu ma fa di xam ne dafa am yoo xam ne ñu am na ci forcé si dara yaay ya yow yaay am tey te di ngay def dëkk ba am ñu mbay instant bi dafa war a fekk ay kees bi ñu bees pert ñu topp si bopp ko ñu bëree bëree bëree bëree lii ñu xam ne lii programme la boo xam ne ay wax àll ci toi ñun ñu commencé xaw seen mbañ di se def otey di ko di commencé di yóbbu avant ko sëñ bi di wax leen bale fekk si nag sëñ bi wax bale mais ñuy wax de di fa yàlla li ñu yitteel mooy moo nekk li leen di wax baa ma wax bi de li yitteel waa nekk ñu si ëpp nga xam ne ni tey fekkoon na di ngeen pour cet bi am buñ defoon ay geste nga gis tet bi day am normal est ce tout ne instant bi màggal di amee ak tet ñëpp si war a waxtaan màggal koo xam dafa tombe ak nawet màggal yi yëpp war a tombe ak nawet ñu war a xool ñu ñuy def bon ne ñu màggal màggal koo xam day ànd ak cet boo xam ne ni tubaarkàlla mais ñu ko war a communiquer gis ñu seen xalaat bi nekk ci loolu ñoom ne nga si seen seen koom-koom ba ñu mën a joxe ndax wàllum cet bi ngeen di wax ni amu si benn technique boo xam ne nii ak xaalis da ci génn moo tax man gisuma seen njàmbaar ñu ko siy nag mais li nga xam ne ni seen njëriñ ñu ngi ciy am ñu ne ñu koy téele ñu téele cet gi rek ñu gis changement bu baax ñoo ngi déggulu bu baax a baax.
0: Jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom lu ci nit comme ni ñu koy defee rek di ko xalaatam ci kan baskan bi ñu koy jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 52 foofu la ñu ànd gin képp koo xam bëgg naa xalaatam bàmba ci kan baskan mu mel na des waxtu bareetut si kanam tuuti ñu xaarandi leen mu nekk lu am solo li mu wax mu war ci bàyyi xel tamit ndaxte ñi nga xam ne ñoo yor saytu ci wàll boobu ñu gën a taxaw rek gën a rawatina ci màggal bi nga xam ne moom la ñu dëmmal nañ ci gën a farlu ba rek ndaxte mu mën a am solo lool ba mën a jural njëriñ bi askan bi.
1: Waaw am na solo comme ni ma ko waxee rek sànq donc set gi daal luñ ci ma jàpp rek muy gën ndax dañ koy delloo li nga xam ne ñoo nekk si acteur communautaire ñooy acteur communautaire yi boo demee si quartier yi tamit mooy ay jeunes association yu bëri yoo xam ne par jour wala boog par semaine ñi ngeen faral di booloo di bale waaye tamit ñuy lancer message di jéem a soññ ñi nga xam ne ñoo nekk si biir kër yi ak si quartier yi pour won leen intérêt bi nga xamante ni moom la set am ndax hygiène moom boo ko waxee rek daanaka mooy lépp sànq Alhaji Hass wax na ko tubaab yi di def ñoom loolu rek la ñuy def maanaam defar seen endroit ba mu rafet maanaam def fa li nga xamante ne boo duggee da ngay xam ne lii c' est attractif maanaam daf lay attiré que ni lii moom am na solo donc yooyu yëpp ay wàllu set la mais war a rawatina tamit produit yi nga xam ne dañ koy nemmeeku di ko jaay surtout si màggal gi ma damay insisté si côté boobu noonu ndax tamit nit dina jaay foo xamante ni da ngay xam ne lii bi mu toog nii di fi jaaye sax maanaam xel nangu li muy jaay ñu koy jaaye foofu noonu waaye tamit li muy jaay da koy bàyyi du ko protéger du am benn protection boo xam ne ni dina rendre li muy jaay mu am benn hygiène bi donc yooyu yëpp dafa doon loo xamante ne jar na bàyyi xel ñu xam tamit si ni ñuy jënd lan la ni ñuy def parce que biir du si xasa dugg rek daanaka c' est fini donc yooyu yëpp am na solo ñu koy bàyyi xel bu baax a baax.
0: Am na solo bàyyi sànq tàggatoo ndaxte waxtu bi dem nañu.
1: Waaw di la sant bu baax rek di la gërëm di sant suñu technicien ba Mor Fall di sant mbooleem auditeurs yi nga xam ne dugg nañ wax seen xalaat si thème bi nga xam ne moo lay am di leen jaajëfal bu baax a baax incha allah si yeneen jotaay rek
0: ngeen jëf. Jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yow tamit ba moo comme ni nga koy defee saa su nekk rek di ànd ak ñun ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal li nga wax nag am na solo ñuy jaay ak ñuy jënd tamit ñu xool bu baax a baax ndaxte biir moom saa su ba dugg rek romb na ba tax na rek nañ ciy bàyyi xel yenn lekk yi nga xam ne ñu ngi koy jënd di ko utiliser ndaxte dina nekk loo xam lu am solo la ci suñu wér gu yaram di jaajëfal bu baax nekkoon ci machine bi maam Mor Fall di jaajëfal ñu jotoo woote wax seen xalaat ak ñuy déglu ñëpp rek di leen jox dig daje ba beneen yoon cëri ngeen jëf.
3: mbokk yi yéen a ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu rajo.

0: ñaan nga ci toroxlo nga ci tawhid nga ci jullu ci yonent bi ci jamono jo xamni lo ci deful yalla mu nang ko lolou yew la bu yax bi saxutit manam weur la ndax santane na ñu ñaan ci waxtu wu te lolou ñaan gu am ñariñ la ñeel julit bi ñeel julit ñep
1: ki mu ne mom imam jo xamni dal dafa tawat am dara ju genn ci mom jo xamni da naka du dak mune ndax koku bu jité jitém dana wër
0: waaw xam nga nak képp ko xamné da nga am wéré di gu tax nga mëna julli walé sobé koku dañuy téré nga jité ku lol dal kon imam sa bu amé ngant lo xam day taxok sobé mo xam dérét la mo xam yénéne yi genn ci mom la su boba mom mëna julli dé way du jité kon na wut kenn mu jité ko mom bok ci mbolam waye ginaaw amna ñeneen ño xamne loolu daru leen dañuy téré rek iliman di am ngant di julli walé sobay ma rap di ko jité ño xamne amul ngant la bu ñepp melon non nak man lay la jité waye bu féké mom rek la dal kon na jox imam agi keneen té bok ci safé mom man nako julli walé ngir ngant la waye nak bu mu jité ñi loolu dalu
1: ki mu ne ndax dagal na ci goor muy waxtaan ak jigen jo xamne ab jambour la ci mom ñi waxtaan
0: ci mbiru diine man na nek sax farata la xam nga sallallahu alaihi wa sallam jigen ñi dañ daal ñew diko laaj mu leen tontu man bu fekke ni waxtaan mbirum diine la jangalante la li leral lo xam nit war nako xam jigen man nako defal goor mu nako defal jigen sohna aisha radiyallahu anha min ñi dañ daal ñew ay goor ak jigen diko laaj ay masala mu leen tontu jigen ñi dañ daan ñew ci yoonu islam diko laaj ay jotaay yu bari leen lañu dégg ci ko xamne ci bir mbolo sax lay doon wax mu jog laaj yoonu islam tontu kon bu dé ci walu jang ak jangalante li ñu bañ kay moy waxtaan wo xane famuy jëme gënut di wax lo xamne ñaari way dañ jënd ñoko wara sékk goor diko wax ak jigen jo xane mom ak dañ ci té doxut seen digënté loolu lañu taré waye bu dé wax ci ak mbokk wax ci diiné wax lu baax jangalante yoy mom ñepp dañu santara ñi dimbulante wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd lool day dañ ci degg ne war nañu mëna jappalante ci dundu seen diiné ak gën ko xam
1: jërëjëf sëriñ bi ki mu ne su fekke ne dañu bëgg xam aw askan ndax fi diiwo ko jur wala deet mu ne ndax l'islam maye nañu sukkandiku ci lañu tuddé test ADN
0: waaw test ADN day xam xam la bo xamne manis na ci sukkandiku ci tagale am leunt ay lire yu juddo hopital jaxaso ken xamut lu ko jur ken man nañ fa jefandiko ndax li ñi tuddé ilmul qiyafa xet la ci yoy am nit ño xam dañu xam deret dañu dan wo buñ xolé xalé bi xam kim nuru ñu ne di ki di ko jur kon xam xam bi it man nañ ko jefandiko fu mel non wala ko xamne ñaar dañ koy xëccoo ku ne ne moko jur ndax xeyna ku ne sa doom reeroon na nga gis ko japp ne sa doom fofu man nañu def adel ngir xam kan moko fiñ ko señtu def kay moy ku juddu ci bu mu sey mom kenn wuru ko set ngir nan ndax baye mako jur wala det ndax sax na ci sharia bu nopi ginaaw ci sey la juddo ki yoron yaayam mu juddu ci moy baye kenn wurtu def lenen di geustu ba xam moko jur wala det way yi nga xamne nak da leerul xamuñ ko ko jur ñoñu lañ say jëfëndiko yu mel nonu ngir nga xam ko waye askan yi sax bu nopp mom kenn du ko lejeenté ci ay adena yoy buñ dem ba daf ko daldi gis na ki kat soxna ski waye gis nañ ci test yi ne ki juruko sharia xamul lool day japp ne borom këru yaaya moy baye al waladu lil firash
1: ki mu ne lan moy atep ko xam dafa genn azakam jël ko diko yobbu ci ñam ko wara jox far yalla dogal mu reer mu ñu sacc ko wala mu wad
0: bu fekke ne day ak tiaganti amu ci dogalu yalla la su boba musibam fuqaraaw yi la seen alal ñom dem waye bu day ak tiaganti am mom fami denc alam denc ko fami tek alam tek ko boba day japp ne genné gul asak alal am reer kon na jël as alal fuqaraaw jox seen worom kon faaw ñaar yu ñu xolum ci doon mom nak mom rek mo man atté deug ndax gattal li amna ci wala wuti
1: ki mo ne ko xamni dafa faatu bayyi ñetti

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala reçu message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci prise Darussalam tournage dingo ko fa am ligey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër

0: mbokki julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique 18 safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdullahi Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu muccu ayib yo xamné dinañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawalak laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu muccu ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ñoo ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhoure ja ara kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañu koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yi Babacar Ley Touba Sam bokhatu mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
2: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa sa xala bi waaw dëgg la loolu lay laaj ak nu may yëngo ci ñaan waaw dana la ko léral waaye dama am tuuti lu ma bëgg a léral moo di nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man ba ma man di di ñaan alquran ji moo jitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu càlli wo ne ma neel baasi muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci baqara ba naasi buntu booma ci wax rek ma wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéem ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na suñu borom joxlo bima ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom mu fekk njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu nima doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bima ñewé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp daara bima ñewé nak la ko samp daara fi ci samu señ baara xureja daara ji juroom ben fukk mi la won ay ci biir loza am nañu xane xawon na la na yem ndax ni ñi bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiat suñ daara mu dawa ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xewé na dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom Cheikh Saliou Mbake ñu aljanna ma dal di dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan mom mi neegal Serigne Fall nekkal Serigne Touba ma ndé waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wéyelé ko comme nga la ko Serigne Saliou waxé ma ana Serigne Baara nak diko wéyelé daara yoy ba Serigne Bachirou Mbake mu Aladji Fallou Mbake dal di may jox fele ci Bayla ab al nema ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa Serigne Touba mo jëlat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal na ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dana xaw yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dana la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko déwé nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lawu awma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way awma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala mëna tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba gi pétaw dédét waaw so la joxé lo wax rek da fay melni yokk gi yakh yi bo waxé jox la ko ba téyé ko rek day melni xamna li ci sey bir yépp damay tok di la ko wax non su ko défé dugul lan ci kam go xamné xamo fofay jogé waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayré yoyu ay yéré ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñoy def waye gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayré mom amna ci yoonu yu gaaw tam yax sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérad waye bal mo wona neex tay émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg am na xol day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek la teju rabbay tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamé nak mom so xasse teju bobé man mënu mala ñaanal waw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxé melni la tax bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tim bobé fo nga la jige bobé na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
4: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara xureje
3: no bu doy marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër Aladji Baram Mbake mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane fi lay wacc rek sabar be manam apprenti ñep xamnañu dañ la daldi wacc fofu inshallah ci tabla bu son bi den nek daara ji inshallah
4: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu neew doole ci walu neew gu sey

0: andiuma la ci wara remplacer da remplacer inshallah ci carte bi allah
1: leg leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ku leena mel na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci keur gi jubale bo yoy ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defé rek yalla nako naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal na mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxal la yoy jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñoo lama gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo maay siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci suñu khalifa général Mouride diko ñaara mu yag to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am lu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dafa am cofe bu rëy rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan mbooleem xali bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yépp yu barke alxuraan
1: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport